0: Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa, wakpeti wente punuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dilawa adadi, soboron wadubri beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi ni fiva.
1: Dancer on the beat.

Tugu sama, bakal ni somdo puna gane beli ni sobolu wene beli ye botu gue ya de yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le de yun bubu gero mdindi ma na bule da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune na zangu nguli hii nubi tuzu. Fe de yu tabangu holu da giti da, sogorei holu da giti da, atokbama holu da giti da ni jivi holu da giti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nilurungu nguli ni tuzu. Fe de yu karo holu da giti da. Nilumetete da agite da alwat ndubar mede giti da ulun indete da galolara ki hilizi zepo ga deyo sobolane ele roka da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibla pane no yusu lun indi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini buda ruba ruwina sobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singin potu gudon nukhuti tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singin botu ko don tom do ne minis wey jonne do nada la fi do meyo ni misuru ya fa damno ni pozisu.

Nkola, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Dike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka to tani, di ye te kari me pate kari duong, ka chota tina me ya sa tari, teni na me, u tamulan di kuri eto o mida. Ya kwa mbuk cha dan ni, ba bo, to tara ku tina me ya, ku ya ba che te ba tu ni, di ye ta pita la di na ni, ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango, tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa kau iya tak faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni cewi hutang, kau siapa kau siapa kau dah ni iya tu hutang yang

togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipune ina akibacho wa iwipune ini ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba dewe de na na iso basuni na a befo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva